da baloja, a ne vamane magnaj sa kistika. Talati ori jate awe hakurit, ubheri bdibi njek daj hajis. Pajuk magnaj tip saksinju kokketa, malo aj bari bajaj tone jahannam datinje natika. Gal aj bari umidham marrijek dok hajis. Dobuan et bajaj tu efin. Uragaduk magnaj tip saksinju kokketa, malo ragada bari jahannam datinje natika. Gal ragadi umidham marrijek dok hajis. Dobuan et bajaj tu efin. Ugaduk magnaj taj shambibu kok tausa. Malu gwade jahannam datinje natika. Ukwasanaj tadaje gal gwadi shumtinjek do khayis. Dobuan et vajaj tu efen. Gal katune umilak dam sitinde. Umilak daibu. Lakin udam hoj giginjek kak udam mali adhaj dagir. Dam dina. Tak tak edhaj shibobna. Asgib kurina ede. Henim bedur. Injil murgusi bi fasla. Kassen snakir, shalla natoj te kanina, aang are sakanawa wenawa te barinekna umhini sokna henin a nehagetok.